Jedan Purple Disco Machine koncert definitivno nećemo odbiti. Još šta više, može, može. Fire and Ice. A koncert koji smo skoro imali ovdje kod nas u BG-u, naravno Lenny Kravitz. Pa ajde, za nas koji nismo na primjer mogli da odemo, ili za nas koji smo bili, ali hoćemo malo da se podsjetimo, da čujemo jedan njegov stari dragi I Belong To You, ali ovaj put u fenomenalnom remiksu.